geweldige nummer. Aya hai piriyat abhi aapne suni. Ujala radio ke zariye pesh kiya gaya hai sunne walon. Aur hum aapko ye naam abhi sunane ko ja rahe hain program mein. Aur ye bhi Umar Waagid Hussain ki awaaz mein. Umar Waagid Hussain ook aanwezig op Brass FM. Aur ye hai Umar Waagid Hussain. Hai sir bhai. Ja. Aur jo tu na hi le. Aur Umar ke na dikh le kaise gaavega. Als jij fan bent, jaren al fan van Umar, dan moet je erbij zijn op Brass FM. Met Umar Waagid Hussain, Umar en Squad, Rihanna, Rashida en Tira. Zometeen de headlines. Ujana Radio K program, Coffee Chai Middagshow mee. Zometeen de headlines. En daarna, Anand Chandrika Singh ke saath hum baat karne wale hain. तो आनंद तू जल्दी जल्दी कर ड्राई ड्राई ना कर यहाँ स्टूडियो में आ जा।

geweldig nummer. Aya hai piriyat abhiyat. Nu sunhe Ujala Radio ke zariye pesh kiya gaya hai sunwalo. Aur hum aapko ye naam abhi sunane ko ja rahe hain program mein aur ye bhi Umar Waagid Hussain ki awaaz mein. Umar Waagid Hussain ook aanwezig op Brass FM. Aur ye hai Umar Waagid Hussain. Hai sir bhai. Ya. Aur jo tu na hi le aur Umar ke na dikhle kaise gaave hai gaya. Als jij fan bent, jaren al fan van Umar, dan moet je erbij zijn op Brass FM. Met Umar Waagid Hussain, Umar en Squad, Rihanna, Rashida en Tira. Zometeen de headlines. Ujala Radio K programma, Koffie Chai Middagshow mee. Zometeen de headlines. En daarna, Anand Chandrika Singh ke saath hum baat karne wale hain. तो आनंद तू जल्दी जल्दी कर ड्राई ड्राई ना कर यहां स्टूडियो में आ जा।